za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.

0: Koroški radio. Dobro jutro.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.